とうとう山とうまいかとはここへほきへいふかか山とやっぱいくろにあいこえ山とうまいかとはへめあてまたへめまひへめあふかてろとやこえギャフィフィアイホキマートイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバリキー。